שהפסיק אוהב את הנקודה, תמיד הוא אומר לה, חוזר ואומר לה שהוא פסיק עליה.

שניר מתנדנד על הכיסא המבט שלו תקוע לי בכתף ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות ריח של כיף שני ניילונים חופטים זה בזה על גדרות התיל קשה לתאר תחושה כזו מין פחד בעיניים על גבעה הרחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים צרור איתי של מקלה הרחוק עובר פתאום דרך עצים דרך האבנים עוד מעט נחטוף אומר סניר מהאויב הלא נראה עוד מעט נהפוך לשיר עוד מעט אולי כבר לא נהיה

לנו את הקלונות חשופים שלנו. יורים עלינו סניר, אומר באינטונציה של הטיש, סניר רק בין 20 ומשהו. יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות האום קולטו. תשיב אש, אומרים כולם, הוא יורה ומביא לכיוון הצור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם.

ככה באותו לילה אירועים מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל וככה באותו לילה עד התכנסות הכוכבים הדור ראשון עד אור לעזאזל

המילואימניקים מרושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש. אור לאט